Tadikan Kanada menewaskan Qatar 6-0. Okey, kita menantikan isyarat daripada Dewan Negeri Selangor untuk sidang Dun Khas Dewan Undangan Negeri Selangor. Sekejap lagi, kita melekat bersama-sama kami Selangor FM.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Laluan Pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan jemaah

0: Menteri minggu lalu.
1: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
2: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025, setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata, sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan, membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia. Sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi. termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kesihatan mental remaja Malaysia membimbangkan. SIBS Langor sasa transaksi lebih 8.17 bilion ringgit. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 1/4 remaja di negara ini mengalami simptom kemerungan sekaligus membimbangkan pelbagai pihak terhadap tahap kesihatan mental golongan muda. Exco Kesihatan Awam Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan menunjukkan 26.9% remaja berusia 13 hingga 17 tahun mengalami simptom kemerungan. Menurut beliau, 13.1% remaja pernah mempunyai fikiran untuk membunuh diri, manakala 9.5% pernah cuba berbuat demikian. Tambahnya, isu buli dan buli cyber terus menjadi antara faktor utama yang menjejaskan kesihatan mental serta kesejahteraan emosi pelajar. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 58 individu dipercayai terlibat dalam aktiviti pertaruhan sukan tanpa lesen dan perjudian dalam talian sempena Piala Dunia 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, M. Kumar berkata, mereka yang ditahan menerusi OPSOGA yang dilaksanakan di seluruh negara bermula 11 Jun lalu hingga 19 Julai. Menurut beliau, operasi itu dijalankan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memantau promosi serta iklan perjudian di media sosial. Dalam operasi yang sama, polis turut mengesan 42 platform digital termasuk laman sesawang dan aplikasi yang digunakan sindiket untuk mempromosikan aktiviti perjudian haram. Krisis Asia Barat tidak menjejaskan penganjuran sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2026 yang akan berlangsung pada Oktober ini di Bandung, Indonesia. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata, SIBS kekal menjadi platform penting untuk menghubungkan pemain industri serta meneroka peluang pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, penganjuran edisi ke-10 itu menyasarkan nilai potensi transaksi melebihi 8.17 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. SIBS 2026 turut memperkenalkan 3 komponen baru melibatkan sektor teknologi, kecerdasan buatan dan semikonduktor serta penjagaan antarabangsa bagi memperkukuh ekosistem pelaburan Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Yayasan TZA menerima sumbangan kira-kira 3.5 juta ringgit daripada penaja dan rakan strategik bagi memperkukuh pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Penasihat Yayasan TZA Tengku Zafro Tengku Abdul Aziz berkata, dana berkenaan akan dimanfaatkan bagi memperluaskan program berimpak tinggi terutama dalam bidang pendidikan. Menurut beliau, yayasan itu turut melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk program keusahawanan, kelestarian dan bantuan makanan kepada golongan yang memerlukan.

0: Info bombe.
1: Buletin sulu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 18 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 19 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan stor. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 7 kes, iaitu 6 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 1 kes melibatkan kebakaran belukar. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 3 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift tersaku dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 54 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 74 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, pilihan
1: tepat. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jadi boleh buat undian anda sekarang. Boleh lock pilih lama pertama, kisah hati, ataupun lock pilih lama kedua, sesal separuh nyawa. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia daripada Zizan Razak dan juga Ismail Izani, Berserah. Jangan berserah dulu, kita usaha dulu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Mana yang terlepas untuk Pilama tu? Sekali lagi lah kita ulangkan untuk anda dengar. Lepas tu anda boleh undi.
0: Okey. Pilama.

Ya, itu dia daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia. Biarlah Rahsia ya, untuk Pilama ni, lagu mana yang setakat ini paling tinggi, kena nantikan 12.30 tengah hari nanti. Tapi sama-sama itu, terus boleh buat undian anda untuk Pilama, okey? Ini dia, Aida nak kongsikan mengenai Selangor kurangkan sewa premis PBT 30%, bantu 21,234 peniaga, di mana kerajaan negeri menawarkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bermula Julai hingga Disember 2026 bagi membantu peniaga menghadapi kesan krisis bekalan dan tenaga global. Dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata inisiatif di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 itu melibatkan semua 12 PBT di negeri ini dan dijangka memanfaat kan seramai 21,234 peniaga. Dan menurut beliau, kerajaan negeri memperuntukkan 4.5 juta bagi menjayakan bantuan berkenaan yang akan diberikan secara automatik tanpa memerlukan sebarang permohonan daripada peniaga, okey? Dan demi menggalakkan mereka supaya terus berniaga tanpa meningkatkan harga makanan kepada rakyat, kerajaan negeri akan menawarkan pengurangan kadar sewa di premis PBT sebanyak 30% di semua PBT bagi tempoh 6 bulan bermula Julai hingga Disember 2026. Ini dari Rasuah Amy, sayang orang sama, Selangor FM.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan seketika laporan mengenai mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, silakan.
2: Baiklah, terima kasih Ida di Konti Selangor FM. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Kira-kira pukul 9.30 minit pagi tadi, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari telah membentangkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua. Dan untuk makluman anda, persidangan khas kali ini diadakan khusus untuk membentangkan dan membalas pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua serta hala tuju rancangan Selangor kedua dalam usaha melindungi kebajikan rakyat dan menangani impak ekonomi kesan daripada konflik geopolitik di Asia Barat. Menerusi teks ucapan Datuk Menteri Besar, Kerajaan Negeri akan menawarkan pengurangan kadar sewa di premis PBT sebanyak 30% di semua PBT bagi tempoh 6 bulan bermula bulan Julai sehingga Disember 2026. Bantuan ini akan memanfaatkan seramai 21,234 peniaga dengan peruntukan sebanyak RM4.5 juta. Pengurangan ini akan diberikan secara automatik tanpa memerlukan permohonan daripada peniaga. Dan selain itu, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan RM14 juta menerusi projek Selangor Penyayang untuk dimanfaatkan kawasan-kawasan di seluruh Selangor bagi pembinaan prasarana baharu. Menurut Datuk Seri Amiruddin, Kerajaan Negeri akan memperluaskan program Selangor Advance dengan peruntukan RM100 juta bagi membantu aliran tunai syarikat-syarikat yang berurusan dengan projek infrastruktur negeri atau peringkat daerah termasuk pihak berkuasa tempatan. Peruntukan RM100 juta ini dijangka dapat memanfaatkan 500 syarikat serta kontraktor yang berurusan di Selangor. Kerajaan Negeri juga bakal memperkenalkan pembiayaan tanpa faedah sehingga RM10,000 kepada setiap usahawan dengan tempoh bayaran semula sehingga 3 tahun agar lebih ramai warga Selangor boleh menceburi bidang keusahawanan. Melalui aplikasi digital Dana Plus dan Hijrah, bantuan ini bakal memanfaatkan 2,000 usahawan berdaftar sama ada untuk memulakan atau meluaskan perniagaan mereka. Sementara itu, bagi usahawan yang sedang menghadapi kesan bekalan global dan mungkin mengalami penurunan prestasi perniagaan, Kerajaan Negeri turut mewujudkan pilihan untuk usahawan menstrukturkan semula pinjaman melalui Yayasan Hijrah. Seramai 6,000 usahawan yang sudah mempunyai pinjaman dengan Hijrah boleh memohon untuk penstrukturan semula tanpa faedah tambahan ataupun charge penalti bagi menjamin kelangsungan perniagaan mereka pada waktu yang mencabar ini. Melalui usaha transisi kerjaya Plus, Kerajaan Negeri juga akan menawarkan laluan untuk golongan pekerja yang hilang mata pencarian atau mereka yang ingin menjadi usahawan untuk diberikan pendedahan berkenaan strategi asas keusahawanan. Separuh daripada 10,000 warga Selangor yang hilang pekerjaan pada tahun ini, 5,000 slot disediakan untuk mereka menyertai program ini. Mereka akan ditawarkan bantuan data internet selama 12 bulan supaya dapat mengakses platform digital melalui modal latihan dan permohonan pembiayaan untuk memulakan perniagaan. Selepas proses ini, mereka akan diberi bimbingan strategi perniagaan dengan dipantau pengurusan Plus dan diberikan pendedahan serta akses kepada ekosistem perniagaan Plus. Mereka yang akan menyertai program ini juga akan diberikan allowan perjalanan sebagai bantuan meringankan beban kos sara hidup. Untuk menjayakan program ini, sebanyak RM4 juta akan diperuntukkan. Datuk Menteri Besar berkata selain program transaksi Kejaya Plus, kerajaan negeri juga akan menganjurkan program Kejaya Selangor lebih komprehensif dan bersasar yang memberi keutamaan kepada pekerja yang hilang pekerjaan pada tahun ini. Seramai 30,000 warga Selangor yang mencari peluang pekerjaan akan dilibatkan dalam program Kejaya Selangor pada tahun ini. Sebanyak RM1.5 juta diperuntukkan bagi menjayakan program ini. Jelas Datuk Sri Amiruddin, sebagai tambahan kepada bantuan pertanian yang kerajaan negeri umumkan dalam fasa pertama, kerajaan negeri bersetuju untuk menambah bantuan kepada golongan petani dan nelayan iaitu seramai 2,469 penerima. Kelompok ini bakal menerima bantuan seperti baucer makanan ternakan, baja, baucer bahan api atau wang tunai sebanyak RM300 sehingga RM600 mengikut musim penuaian atau secara bulanan. Untuk itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan. Dan selain itu, 1,012 penyewa rumah Smart Selangor Smart Sewa akan ditawarkan moratorium sewaan rumah bermula pada Oktober 2026 hingga tempoh 3 bulan sehingga Disember 2026. Moratorium ini akan diselaraskan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor mengikut permohonan daripada para penyewa, dan untuk ini RM2.2 juta akan diperuntukkan. Kerajaan negeri turut menawarkan peluang moratorium bayaran semula pinjaman rumah kerajaan negeri untuk tempoh 3 bulan bermula Oktober 2026 sehingga Disember 2026. Bantuan ini bakal memanfaatkan seramai 2,333 penjawat awam di Selangor mengikut permohonan. Kerajaan negeri juga turut memperkenalkan pembiayaan daya tahan usahawan tani Selangor dengan bantuan Yayasan Hijrah. Seramai 500 usahawan tani akan ditawarkan pembiayaan sebanyak RM10,000 setiap seorang. Dan kerajaan negeri juga akan menampung kos faedah supaya bantuan pinjaman ini ditawarkan tanpa faedah kepada usahawan tani di Selangor. Dan bagi tujuan ini, sebanyak RM7 juta akan diperuntukkan. Selain itu, kerajaan negeri juga akan menghujudkan beasiswa pendidikan Kita Selangor dengan peruntukan RM17 juta kepada mahasiswa dan mahasiswi cemerlang dan mempunyai minat dalam bidang yang menjadi kepentingan negeri. Selain itu, kerajaan negeri akan menawarkan kursus pensijilan AI di bawah Google untuk 500 guru di Selangor. Pensijilan profesional industri turut akan ditawarkan kepada 500 orang, manakala pensijilan kemahiran Malaysia akan diberikan kepada 1,000 orang. Usaha teraju iktisas ini dihasratkan untuk meramaikan lagi golongan profesional di Selangor mengikut industri penting, dan untuk itu RM20 juta akan diperuntukkan. Dan kerajaan negeri juga turut menambah peruntukan sebanyak RM5 juta supaya jumlah sebanyak RM10 juta menerusi mama kerja yang dapat memanfaatkan RM1,000 kepada setiap wanita. Dan selain itu juga, kerajaan negeri juga menawarkan riban cukai taksiran 100% dengan peruntukan 5.5% bagi tahun 2026 sekiranya mereka memasang satu daripada teknologi seperti pemasangan bumbung panel solar, sistem penuaian air hujan dan juga proses kitar semula. Dan menurut Datuk Menteri Besar, sebanyak RM209.26 juta diperuntukkan bagi fasa kedua, manakala program dalam fasa pertama yang sedang berjalan menelan belanja sebanyak RM145.8 juta. Dan secara keseluruhan, untuk pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 dan 2 ini adalah sebanyak RM355.06 juta. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, Ida.
1: Ya, terima kasih Samsia untuk laporan mengenai mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: It's about to be so

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Havoc.
1: Ya, itu dia Havoc. Okey, 2:20 minit petang. Baiklah, ini mengenai gudang makanan Selangor mampu sedia stok penimbal 5 makanan asas menjelang Disember. Di mana gudang makanan Selangor dijangka mampu menyediakan stok penimbal bagi 5 makanan asas menjelang Disember 2026 menerusi peruntukan 50 juta di bawah pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata sehingga kini gudang makanan Selangor telah mewujudkan stok penimbal sebanyak 3,750 tan metrik bersamaan 7.93% daripada keperluan bulanan bagi 30% rakyat Selangor dengan sasaran untuk menambah sebanyak 3,500 tan metrik beras melalui gudang makanan Selangor. Stok penimbal beras dapat ditingkatkan kepada 15.34% daripada keperluan bulanan 30% rakyat Selangor. Dan selain itu, Gudang Makanan Selangor bakal berupaya menyediakan stok penimbal menerusi pembelian 1,000 tan metrik ayam, 100 tan metrik daging, 800 tan metrik ikan dan 150 tan metrik minyak masak menjelang Disember 2026. Ini dia Camelia, rindu padanya.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempak je, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
3: Police entry, one to jaga.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 2,333 penjawat awam Selangor NIP mati moratorium pinjaman rumah 3 bulan. Biasiswa pendidikan Kita Selangor peruntuk RM17 juta bantu mahasiswa cemerlang. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan laporan sidang Dewan Khas Negeri Selangor bersama Zanariah Zainal Abidin.
2: Baiklah, hari pertama mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-5 2026 berlangsung hari ini. Untuk makluman, pagi tadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari telah membentangkan pakej pengubahan daya tahan Selangor fasa kedua. Untuk makluman anda, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan sebanyak 15 inisiatif baharu bernilai RM209.26 juta menerusi fasa 2 pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu rakyat, peniaga dan industri mendepani impak krisis bekalan global. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, inisiatif tersebut dirangka selepas meneliti kesan krisis bekalan global terhadap ekonomi negeri termasuk peningkatan kos operasi perniagaan dan kehilangan pekerjaan. Antara inisiatif yang dirangka adalah peluasan program Selangor Advance SA500 dengan peruntukan RM100 juta bagi membantu aliran tunai syarikat dan kontraktor projek kerajaan negeri dan PBT. Selain daripada itu, dana pantas usahawan bernilai RM20 juta menawarkan pembiayaan tanpa faedah sehingga RM10,000 kepada usahawan. Kadar sewa premis PBT dikurangkan 30% selama 6 bulan mulai Julai hingga Disember 2026 memberi manfaat kepada lebih 21,000 peniaga. Selain daripada itu, beasiswa pendidikan Kita RM17 juta dan program Terajut Iktisas RM20 juta fokus kepada kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi masa depan. Beliau berkata demikian ketika membentangkan fasa 2 pakej pengukuhan daya tahan Selangor pada sidang khas Dewan Negeri Selangor di Shah Alam. Selain daripada itu, Amir juga berkata kerajaan negeri menawarkan moratorium 3,300 sewa dan peminjam rumah di bawah skim kerajaan negeri sebagai langkah membantu rakyat hadapi tekanan kos sara hidup susulan krisis bekalan global. Bantuan itu melibatkan penyewa program Smart Selangor, program Smart Sewa Selangor serta pejabat awam negeri yang sedang membayar pinjaman perumahan kerajaan negeri. Katanya kadar sewa antara 405

0: 2,333 penjawat awam negeri yang menerima pembiayaan menerusi skim pinjaman perumahan kerajaan negeri untuk tempoh 3 bulan bermula Oktober hingga Disember 2026. Dalam pada itu, Dato' Sri Amiruddin berkata kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu 21,234 peniaga bagi menghadapi tekanan ekonomi susulan krisis berkelan global. Pengurangan kadar sewa itu katanya berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini dan melibatkan PBT di seluruh negeri Selangor. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Kembali bersama dengan Nadia. Silakan.
1: Buletin selanjutnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM17 juta menerusi biasiswa pendidikan Kita Selangor bagi membantu mahasiswa cemerlang melanjutkan pengajian dalam bidang strategik. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, inisiatif itu memastikan anak Selangor yang berpotensi tidak tercicir daripada melanjutkan pelajaran. Antara bidang yang diberi keutamaan ialah elektronik dan elektrik, sains hayat, kecerdasan buatan, kejuruteraan serta automasi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang bapa melecur manakala anak lelakinya mengalami sesak nafas selepas rumah teres dua tingkat yang didiami mereka di Taman Sri Istana Klang terbakar awal pagi tadi. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, Ashrul Riza Asbar berkata, kebakaran pada jam 5.23 pagi itu memusnahkan kira-kira 70% rumah berkenaan. Mangsa lelaki berusia 57 tahun melecur sekitar 10% pada bahagian kepala dan pergelangan tangan, manakala anaknya berusia 28 tahun mengalami sesak nafas. Kedua-dua mangsa berjaya menyelamatkan diri sebelum menerima rawatan awal daripada pasukan bomba dan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah bagi rawatan lanjut. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Klang, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, Bella, itu dia lagu dari Aizat Amdan, Sungai Lur baru saja berlalu. Okey, kita dah pun masuk di jam kedua. Sekarang 4.20 minit petang untuk PM Lokal, okey. Dan cepatkan ada nak kongsikanlah info untuk anda di mana Kerajaan Selangor menyasarkan gudang makanan Selangor mampu menyediakan stok penimbal bagi 5 jenis makanan asas menjelang Disember 2026. Dan inisiatif itu dilaksanakan menerusi peruntukan sebanyak RM50 juta di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 1 sebagai langkah memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Dan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, setakat ini gudang makanan Selangor telah mewujudkan stok penimbal sebanyak 3,750 ton metrik, iaitu bersamaan kira-kira 7.93% daripada keperluan bulanan bagi 30% rakyat Selangor. Okey, beliau berkata lagi, dengan sasaran tambahan sebanyak 3,500 tan metrik beras, stok penimbal beras dijangka dapat ditingkatkan kepada lebih 15% daripada keperluan bulanan. Dan usaha ini merupakan salah satu langkah untuk memperkukuhkan daya tahan bekalan makanan negeri, terutama dalam menghadapi sebarang kemungkinan gangguan bekalan pada masa akan datang. Okey, itu dia perkongsian info tentang gudang makanan Selangor mampu sedia stok penimbal 5 makanan asas menjelang Disember. Layan dahulu lagu dari Hakim Rosli, Kahwin Dua Selangor.

0: Anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Local di Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.43 minit petang. Dan kita nak teruskanlah untuk lapor terus bersama Samsiah Samsi di Dewan Negeri Selangor untuk mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Cempaka. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan untuk makluman anda, Ahli Dewan Negeri Bukit Lanjan yang berhormat Puah P. Ling telah membentangkan ucapan perbahasan mengenai pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2. YB Puah menyatakan sokongan penuh terhadap pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 dan merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri serta pasukan petugas khas bernilai lebih RM300 juta dalam tempoh singkat bagi membantu rakyat menghadapi kesan krisis geopolitik global. Dan antara perkara utama yang dibangkitkan oleh beliau ialah mengenai pendekatan holistik, iaitu pakej ini bukan sekadar bantuan kewangan sekali beri tetapi turut memberi sokongan kepada sektor perniagaan dan keusahawanan sebanyak RM118.5 juta, iaitu 58% daripada keseluruhan pakej diperuntukkan kepada sektor industri dan perniagaan untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi rakyat. Dan kesimpulannya, YB Puah menegaskan pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 1 dan 2 merangkumi bantuan kepada pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan rentan, wanita, belia, usahawan dan penjawat awam. Beliau menyifatkan pakej ini sebagai strategi menyeluruh yang bukan saja memberi bantuan segera malah memperkukuh ekonomi dan kesejahteraan rakyat Selangor untuk jangka panjang. Dan selain itu, Ahli Dewan Negeri Seri Sedang yang berhormat Tuan Abbas Salimin Cik Azmi Elias Azmi turut menyokong penuh terhadap pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2. YB Abbas menyatakan pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 memberi tumpuan kepada 3 aspek utama, iaitu menghilangkan kelaparan, menghilangkan kedukaan dan menghilangkan kejahilan. Bagi mengatasi isu kelaparan, kerajaan negeri memperuntukkan dana melalui program Jualan Ehsan Rahmah, Baucer Kita Selangor, program Makan Percuma Pelajar dan Gudang Makanan Selangor. Dan untuk mengurangkan kedukaan rakyat dan usahawan, inisiatif seperti Dana Pantas Usahawan, Program Kejaya Selangor, Transisi Plus dan Bantuan Perumahan serta Kebajikan diperkenalkan. Dalam aspek menghilangkan kejahilan pula, kerajaan negeri menjadikan Biasiswa Kita Selangor dan program Teraju Iktisas bagi memperkasakan pendidikan serta pembangunan modal insan. Menurut YB Abbas, kejayaan pelaksanaan pakej ini adalah hasil kepimpinan Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari, komitmen penjawat awam serta kestabilan politik negeri yang membolehkan pelbagai inisiatif bermanfaat dilaksanakan demi kesejahteraan negeri. Sementara itu, Ahli Dewan Negeri Lembah Jaya yang berhormat Tuan Syed Ahmad Abdul Rahman Al-Habdad memuji kerajaan negeri yang bertindak proaktif melalui pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 1 dan 2 bagi membantu rakyat serta melindungi ekonomi negeri. Beliau menegaskan bahawa pakej ini bukan sekadar bantuan kewangan tetapi manifestasi tanggungjawab kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat selaras dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan pada masa sama, beliau menekankan peranan Selangor sebagai enjin ekonomi Malaysia dan pentingnya menyokong perusahaan kecil dan sederhana yang menyokong besar kepada ekonomi serta peluang pekerjaan negara. Beliau terus menggesa agar pakej ini menjadi pemangkin kepada pemerkasaan rakyat bukan sekadar bantuan semata. Dan sebagai penutup, beliau menegaskan kerajaan negeri sentiasa bersama rakyat ketika menghadapi cabaran sambil membantu mereka membina kekuatan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan saya kira itu sahaja laporan daripada saya. Kembali kepada Cempaka di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih Sam untuk lapor terus di Dewan Negeri Selangor tadi. Selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Okey, kita layan dahulu lagu.
0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak. Dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak

0: 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Orang Selangor. Okey, baiklah. Petang ini dalam segmen khas Suara Penyokong, kita nak kumpulkan semua voice note daripada anda semua yang sedang mengikuti kemeriahan Piala Dunia 2026. Tak kisahlah anda penyokong England ke, Argentina ke, Brazil ke, Perancis ataupun orang kata mana-mana pasukan pun, hantarkan ucapan semangat anda untuk pasukan pilihan anda. Okey, boleh WhatsApp Cempaka di 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 3204. Okey,

0: Itu dah wakar-wakar baru saja berlalu. Okay, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Dan sekarang 5.47 minit petang. Okay, petang ini kita buka ruang untuk semua penyokong Piala Dunia 2026. Anda boleh hantarkan voice note anda, bagi tahu je pasukan mana yang anda sokong, dan anda boleh kirimkan ucapan anda, ucapan semangat anda kepada pemain-pemain pilihan anda. Okay, boleh WhatsApp konti di 019-330-4425. Dan kita dah ada pun voice note yang dihantar dari pendengar kita.
1: Saya rasa edisi kata yang lepas saya dah jatuh cinta lah dengan tim ni.
0: Jatuh cinta?
1: Hai, Selamat FM. Saya Faizul daripada Bandar Tun Razak.
0: Hai Faizul.
1: Kali ni saya support Morocco. Okey, Maghribi. Come on Maghribi. Kali inilah kasih jadi.
0: Baik, terima kasih. Dan kita nak dengarkan seterusnya voice note yang dikirimkan.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Rocky daripada KL.
0: Ya, Rocky.
2: Tahun ni pasukan favorite saya adalah Jepun.
0: Jepun.
2: Saya nak bagi sokongan kepada pasukan Jepun.
0: Okey.
2: Semoga terus beraksi dengan baik dan berjaya melangkah lebih jauh dalam kejohanan Piala Dunia ini.
0: Okey, terima kasih Rocky. Yang lain macam mana, anda boleh hantarkan ucapan anda, semangat anda untuk pemain-pemain kita. Okey, boleh WhatsApp di 019-330-4425 dan nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 3204. Okey, lain dahulu. We will rock you, Selangor FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, saudara, seketika nanti tepat pada pukul 8.42 minit malam akan berkumandangnya azam menandakan telah masuknya solat fardu isyak. Teruskan kesetiaan anda dengarkan

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kan dalam tempoh lawatan 3 hari yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Encik Karami dan pasti kita bercakap berkenaan dengan Piala World Cup 2026 FIFA kita. Okey, tadi kita dah sembanglah sedikit berkenaan perlawanan yang baru saja berlangsung kan. Melibatkan kemenangan di antara Switzerland menang 4-1 kat atas Bosnia. Okey, dan kita nak tanya juga kepada Encik Karami kita. Hello, Encik Karami.
1: Ya, saya.
0: Nervous. Takut hilang dari radar.
1: Oh, minta maaf.
0: Okey, pasukan mana yang paling mengejutkan Encik Karimin sendirilah selepas dua perlawanan setakat ini?
1: Setakat ini saya rasa Kanada. Saya tak sangka pasukan Kanada ni berjaya mempamerkan corak permainan yang berintensiti tinggi. Mereka berjaya menjaringkan gol yang banyak pada perlawanan berdepan Qatar, biarpun main dengan berdepan dengan 9 pemain. Daripada perlawanan pertama ketika mereka seri dengan Bosnia satu sama, saya dah nampak yang corak serangan mereka tu sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat pantas. Combination play mereka di kawasan final third pihak lawan sangat-sangat menarik untuk kita saksikan. Cuma sayangnya perlawanan pertama tu mereka seri dah. Tapi perlawanan kedua selepas catat kemenangan besar membuktikan yang mereka mampu juga untuk mara ke pusingan seterusnya dengan mudahlah daripada kumpulan B ni.
0: Okey. Dan kalaulah saya tanyalah daripada bergol-gol yang telah dihasilkan. Okey, untuk FIFA 2026, gol mana yang dirasakan paling terbaik dan dihasilkan oleh pasukan negara mana? Yang kalau tengok tu rasa, positif betul lah gol ni, memang terbaik lah daripada negara mana tu.
1: Okay, faham. Kalau gol terbaik lah, saya rasa gol daripada negara Curaçao. Tetapi sayangnya mereka tewas kepada Jerman 7-1 masa tu. Cuma ketika mereka menjaringkan gol tu, dia menyamakan kedudukan untuk kedudukan satu sama. So kebetulan waktu perlawanan tu saya berada di kedai mamak berhampiran dengan rumah saya. Dan satu kedai mamak tu bersorak untuk pasukan negara Curaçao ketika mereka menyamakan kedudukan. Itu antara momen terindah lah untuk World Cup buat masa atau edisi kali ni.
0: Okey, daripada empat perlawanan yang telah berlalu pada hari ini. Okey, kalau lah saya tanya kan kepada Encik Karami kan, kalau nak menonton semula, orang kata kalau kita tengok drama ni, kalau drama tu best, kita nak tengok lagi. Kalau daripada empat perlawanan tu, yang mana rasanya kalau nak tengok lagi tu berbaloi daripada antara empat-empat perlawanan yang baru saja berlalu?
1: Kalau saya akan pilih Mexico lawan Korea Selatan lah. Sebab kedua-dua pasukan menyerang, banyak peluang, perlawanan menarik, intensiti tinggi. Ada juga beberapa pemain bintang yang saya yakin kalau mereka-mereka yang meminati sukan bola sepak ni mesti akan kenal. Contohnya ada Korea Selatan, ada Son Heung-min. Untuk Mexico pula ada Raul Jimenez. So itu antara perlawanan Mexico-Korea Selatan 1-0 ni antara yang terbaik setakat ni lah bagi saya.
0: Okey, yang berlalu itu antaranya yang dapat kita dengarkan oleh Cik Karami sendiri. Tapi ni kita nak tanya berkenaan dengan game yang akan bermula melibatkan kumpulan D 3 pagi nanti, Amerika Syarikat menentang Australia. Okey, kira-kira ada 4 lagi perlawanan. Okey, setiap 3 jam lah macam biasalah, 3 pagi, 6 pagi, 8.30 pagi, lepas tu 11 pagi. Okey, jadi untuk kumpulan D mungkin menjadi tumpuan lah antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Jadi kenapa ianya menjadi antara tumpuan untuk bola yang akan berlangsung untuk esok lah, bermula esok ataupun 3 pagi ni?
1: Oh, kan, memang meminati sukan bola sepak lah saya rasa. Okay.
0: Sebab hari-hari buat sama bola.
1: Okay, kenapa perlawanan Amerika Syarikat berdepan Australia ini menjadi tumpuan? Kerana kedua-dua pasukan ini mencatat kemenangan pada perlawanan pertama mereka. Jadi untuk saingan kumpulan D, kedua-dua pasukan ini dah mengumpul 3 mata. Dan kalau salah satu pasukan ini menang, mungkin mereka dah boleh sahkan tempat untuk ke peringkat kalah mati. Cumanya kalau Anne tanya saya, kelebihan saya rasa milik skuad Amerika Syarikat. Selain beraksi di laman sendiri di negara mereka, barisan pemain yang skuad Amerika Syarikat ada ni, saya rasa daripada kesebelasan utama mereka tu 9 atau 10 sebahagian besarnya beraksi dalam saingan Liga Eropah yang tertinggi. Maksudnya beraksi dalam saingan Liga Perdana Inggeris, Bundesliga iaitu Liga Jerman, ada juga beraksi dalam Serie A iaitu Liga Itali. Mm-hmm. Jadi kualiti-kualiti yang dimiliki mereka ni, kalau kita bandingkan di atas kertas dengan pemain Australia, jauh berbeza. Jadi saya menjangkakan pasukan Amerika Syarikat mampu catat kemenangan kedua, tetapi mungkin tidak semudah yang mereka mahukan. Pasukan Australia juga mampu cipta kejutan sebab mereka pun tertundukkan Turki 2-0 sebelum ni. Jadi itu merupakan suntikan motivasi yang cukup-cukup baik untuk pasukan Australia lah.
0: Itu melibatkan perlawanan di antara yang menang dengan yang menang, iaitu Amerika Syarikat dan juga Australia. Bagaimana pula antara Turki menentang Paraguay yang ini dapat disaksikan esok pagi jam 11 pagi kan? Jadi esok orang kata walaupun hari cuti, peminat bola sepak memang tak cuti lah. Jadi kalau antara Turki dengan Paraguay, yang mana rasanya bakal mendahului dengan jaringan gol?
1: Kalau nak bandingkan juga atas kertas, saya rasa Turki ada sedikit kelebihan kerana mereka ada pemain-pemain bintang seperti Arda Güler, ada Hakan Çalhanoğlu. Ini merupakan pemain-pemain yang mempunyai nama yang dikenali dalam saingan Liga Eropah berbanding dengan pasukan Paraguay. Tetapi masalah yang saya rasa yang dialami oleh pasukan Turki pada edisi 2026 ni, mungkin kalau orang putih kata spine pasukan, iaitu tulang belakang pasukan tu daripada penjaga gol, pertahanan tengah, pemain tengah dan juga penyerang, mungkin tidak sekuat yang mereka mahukan. Apa yang saya cakap tadi, contoh Arda Güler dan juga Hakan Çalhanoğlu, mereka tidaklah berada di tulang belakang itu, mereka berada sedikit ke tepi. Jadi kalau Turki nak pergi, nak hidupkan peluang mereka untuk mara ke pusingan kalah mati, kedua-dua pemain ini saya kira perlu mempamerkan prestasi terbaik mereka, sebab kalau mereka gagal cetak kemenangan, kedua-dua pasukan ya, sama ada Turki atau Paraguay, kalau diorang gagal menang, harapan untuk tersingkir pada peringkat kumpulan ni semakin cerah. Itu bahaya dia tu.
0: Harapan tersingkir, cerah. Itu selalunya adalah harapan yang kita tidak mahu dalam kehidupan kita kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi kalau kita berbalik kepada pertemuan di antara yang menang dengan menang lah, Amerika Syarikat dan juga Australia. Bagaimana ramalan Rincikan Rami sendiri, yang mana agaknya akan menjadi orang kata yang mara kepusingan yang seterusnya, adakah Amerika Syarikat ataupun Australia?
1: Saya dalam bab ramalan ni, saya belum pergi kursus dia lagi. Jadi ramalan saya ni mungkin salah.
0: Tapi kat apa, dalam kehidupan kadang-kadang kita ramal je. Kita agak-agak orang kata.
1: Okay, kalau nak kena agak-agak juga, saya akan pilih pasukan tuan rumah lah, iaitu Amerika Syarikat. Disebabkan kualiti pemain yang mereka ada, saya akan pilih Amerika Syarikat.
0: Okey, dengan jumlah jaringan?
1: Jumlah jaringan tu mungkin perbezaan 2 gol.
0: 2-0 mungkin.
1: Sama ada 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 macam itulah.
0: Tetapi dengan gap 2 lah lebih kurang begitu.
1: Betul.
0: Okey, itu kita bercakap berkenaan dengan perlawanan kumpulan D, iaitu Amerika Syarikat menentang Australia dan juga Turki menentang Paraguay. Seketika nanti kita akan sambung lagi sebab kita nak tanya juga berkenaan dengan kumpulan C, di mana anda boleh saksikan perlawanan antara Scotland menentang Maghribi. Ini dapat disaksikan 6 pagi. Memang kena all out ni, sebab memang bila demam bola ni memang orang kata adalah waktu senggang sekejap eh. Lepas tu ada lagi perlawanan 8.30 pagi. Biasanya dia start 9 pagi. Ini dia start awal sikit. Adalah waktu berapa minit tu. Okay, nak lelap sekejap orang kata kan. Kalau tak tahulah, kalau lelap takut tertidur terus kan. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi Encik Karami. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu, ini dia Aman Ra, Bangun Selangor FM.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandarai Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara, namun tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupilah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tongga Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumba muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Litar Borno hari ini. Penumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumba terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2025.

0: mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Ahmad Jid memaklumkan Beazley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Live, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.